0: socijalizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: komunizma,
1: kataklizma, komunizma,
0: kataklizma, komunizma, kataklizma.

0: Kommunista.
1: Rastamana, Rastafari. Rastamana, Rastafari. Suma Dimak.